0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej Burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.

0: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Betarádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.
1: Betarádio. Hit Music.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom. Správy.
3: Hasiči aj polícia včera večer vyrážali k požiaru v areáli v jednej z firiem vo Svidníku. Prezident Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši dovozné clá na autá z Európskej únie na 25%. Slovenskí hokejisti postúpili do finále na domácich majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 22 stupňov. Bolo 8 hodín, z Rádia Beta vám prinášame aktuálne správy. Hasiči aj polícia včera večer vyrážali k požiaru v areáli v jednej z firiem vo Svidníku. Požiaru na ulici Československej armády predchádzal výbuch. Podľa primátorky pritom odletela strecha prevádzkovej budovy. Podľa prvotných informácií príčinou bola manipulácia s plynom a malo dôjsť k zraneniu jednej osoby. Polícia včera na sociálnej sieti dodala, že situácia je v tejto chvíli pod kontrolou a občanom nehrozí nebezpečenstvo. Prezident Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši dovozné clá na autá z Európskej únie na 25%. Informovali o tom agentúry AP a DPA s tým, že takýto krok môže v súčasnej kritickej situácii

0: situácii znamenať pre svetovú ekonomiku ďalšiu ranu. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Európska únia nedodržuje obchodnú dohodu, v dôsledku čoho zvýši clo na dovoz osobných a nákladných aut z tohto trhu. To, o aké porušenia dohody by malo ísť, však nešpecifikoval. Český premiér Andrej Babiš sa zajtra v Arménsku stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O tomto plánovanom stretnutí včera povedal portálu idnes.cz. Pôjde o jeho prvé stretnutie s prezidentom Ukrajiny od nástupu do úradu. Babiš cestuje do Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva. K rokovaniu so Zelenským uviedol, že je dôležité, aby sa stretli, avšak konštatoval, že na návštevu Ukrajiny sa nechystá. 13 ľudí vrátane dieťaťa zahynulo pri izraelských útokoch v južnom Libanone, uviedlo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. K týmto útokom došlo napriek prímeriu medzi Izraelom a Libanonom. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zranenia utrpelo 32 osôb. Medzi obeťami boli aj 4 ženy. Izrael podnikol útoky aj v meste Habuš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu. Izrael pokračuje v útokoch napriek prímeriu zo 17. apríla, ktoré malo pozastaviť viac ako 6 týždňov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Šport. Slovenskí hokejisti postúpili do finále na domácich majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0 a dnes o 19. hodine zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti víťazovi druhého semifinále v Švédsku. Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ 2 cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní a v roku 99 získali bronz. Futbalisti Meška Žilina vyhrali finále slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď zdolali Košice 3-1. Získali tak prvú trofej po 9 rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011-2012. Víťazný gól strelil Filip Kaša. Tým má na konte celkovo 9 trofejí, z toho 7 ligových a 2 pohárové. Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota vystupí na 17 až 22 stupňov, na juhu bude ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov a dnes bude fúkať prevažne len slabý vietor. No a po aktuálnych správach poďme aj na slovenské cesty.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
2: Dopravný servis.
0: Krátko po 8. pozdravujeme aj za volanty a prinášame aktuálny dopravný servis. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do Podturne. No a radary vás v tejto chvíli môžu namerať na viacerých miestach, a to na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Bytče. Pozor na radar aj na výjazde do Turčianskych Teplíc z Martina, radary aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. No a pozor na rýchlosť aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. No a na záver ešte jedno dopravné obmedzenie. Na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec sa pri stredových zvodidlách presúva cyklista v protismere, takže buďte opatrní. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy sú tu pre vás o hodinu. Je 8 hodín a 5 minút. Aktuálne správy a dopravný servis pre vás pripravila Jarka.
2: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

Don Diablo a skupina Fits and the Tantrums stoja za hitom s názvom Radio Baby. Naozaj výborná vec, takto na úvod. 8 hodín, 8 minút, to je aktuálny čas. Moje meno je Jarka a želám vám krásne, slnečné, sobotné ránko. Dúfam, že si tento predĺžený víkend maximálne užívate. Pozerám sa do kalendára, no a dnes 2. mája v sobotu tam vidíme meno Žigmund, takže milí Žigmundovia, k vašim meninám vám želám všetko dobré. No a okrem toho je 2. máj aj Medzinárodný deň Pilatesu, takže ten by ste si dnes možno, že aj mohli zacvičiť. Okrem toho si pripomíname aj iné medzinárodné dni, o ktorých si povieme počas dnešného vysielania. Ale teda, milí Žigmundovia, k vašim dnešným meninám vám želám všetko dobré. No a takto na úvod je tu pre vás aj takýto malý hudobný darček. Bye-bye.

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: A čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
2: Veru dobré? A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta rádio.
6: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie.

z Rádia Beta, takto po 8. aj skupina Hex a ich Pridaj sa k nám. No a poďme aj k inej speváčke, pretože Ariana Grande ohlásila svoj 8. štúdiový album s názvom Petal, ktorý má výjsť 31. júla tohto roku. No a ide o jej prvý album od úspešného projektu Eternal Sunshine z roku 2024. Album bude obsahovať 12 skladieb, no a budete si ich môcť vypočuť na turné k jej pôvodnému albumu, teda Eternal Sunshine, ktoré začne v júni 2026. Ide o jej prvé koncertné turné od roku 2019, čo bude samozrejme zvyšovať aj očakávania fanúšikov. Zaujímavosťou je aj vizuál tohto nového albumu, je to čierno-biela fotografia, na ktorej sa Ariana usmieva a nemá svoj typický vysoký cop. Tento jednoduchý štýl má naznačovať novú éru v jej kariére. No a speváčka album opisuje ako projekt plný života, ktorý symbolizuje rast a prekonávanie ťažkých období, no a hlavnou myšlienkou je podľa nej schopnosť rásť aj v náročných podmienkach. Ariana sa tak vracia k hudbe po dlhšom období, pretože v posledných rokoch sa totiž sústredila na hereckú kariéru, no a vidieť ste ju napríklad mohli aj v očakávanej filmovej adaptácii populárneho muzikálu Wicked.

0: Infoservis.
1: Je 8.27 a z Rádia Beta je tu aj rubrika Infoservis, no a v nej vás občianske združenie MX Vinohrad pozýva na v poradí druhé podujatie tohtoročnej sezóny seriálu medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční už zajtra, teda v nedeľu 3. mája na domácej trati Vinohrad vo Veľkých Uherciach. V dopoludnejších hodinách program štartujú voľné tréningy spolu s kvalifikačnými jazdami všetkých tried, no a po 12. hodine začínajú finálové jazdy. Okrem mladých juniorov, žien a seniorov nebudú chýbať najzaujímavejšie súboje najsilnejších tried MX2 a MX Open. Krásna trať plná rýchlych úsekov a moderných motokrosových prvkov spolu s kvalitnými jazdcami zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska aj Rakúska sú určite zárukou jedinečného diváckeho zážitku. No a presvedčiť sa o tom môžete na vlastné oči, a to už zajtra 3. mája na trati MX Vinohrad Veľké Uherce. No a poďme ešte na jednu pozvánku. Klub turistov Región Prievidza a Liešťany vás pozývajú na 23. ročník hviezdicového výstupu na Suchý vrch pod záštitou starostu obce Liešťany. Podujatie sa bude konať v nedeľu 3. mája, teda zajtra, no a k dispozícii je niekoľko výstupových trás. Stretnutie na vrchole bude medzi 10. a 12. hodinou a každý účastník dostane účastnícky list. Pri spiatočnej ceste na jačmeniskách bude možné si zakúpiť guláš, pivo i tombolové listky.
0: Infoservis.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: S Beta Rádiom. Dobré ráno, Beta Rádio. Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
4: Beta Rádio. Toto je nové.
5: To je nové.

0: horoskopy.
1: Je 8 hodín 39 minút a to je čas, keď ideme aj na dnešné horoskopy, takže poďme na prvú polovicu znamení a začíname kozorožcom. Mali by ste začať viac komunikovať s okolím, prospelo by to všetkým vašim vzťahom. Nečudujte sa, že si o vás blízky myslia niečo iné, keď sa ich už dlhší čas stránite. Konflikty by ste už konečne mali hodiť za hlavu, život je tak krátky a vy sa malichernými hádkami len zbytočne vysilujete. Vodnári, tešte sa z pekného dňa aj napriek problémom v práci, ktoré ale zvládnete vyriešiť ešte do obeda a pôjde to celkom ľahko. Po práci potom nezabudnite zabehnúť do prírody a večer si doprajte teplý relaxačný kúpel. Vaša polovička môže byť čerešničkou na torte. Poďme na ryby. Tento deň je naklonený serióznym návrhom, aj v rodinnom kruhu sa jednoducho občas musí pristúpiť na diplomatické riešenie. S nikým sa preto nehádajte, snažte sa predchádzať výbuchom a ak všetko pôjde dobre, tak nájdete spoločnosť. Cieľ. Barani, je možné, že dnes niečo pokazíte, ale zas nejde o nič dôležité, takže netreba si nad tým až tak veľmi lámať hlavu. Stačí sa uvoľniť, hodiť starosti za hlavu a dať závažný sľub, že druhý raz už budete mudrejší. Venujte sa radšej viac svojmu partnerovi. Býci, máte pred sebou dostatok možností na lásku i priateľstvo, len sa ich nebojte prijať. Najlepším štartom do každého dňa je dobrá nálada, úsmev a milé slovo. Takouto atmosférou nakazíte aj svoje okolie a deň bude viac než úžasný. No a prvú polovicu zatvárame blížencami. Konečne si môžete oddychnúť, preto si neplánujte žiadne náročné aktivity, venujte sa len relaxu a sladkému nič nerobeniu. Ak sa k vám ohlási návšteva, vôbec nemusíte prepadať bezhlavému upratovaniu, stačí, že sa vidíte a strávite spoločne príjemné chvíle. Takže toto bola prvá polovica horoskopov, tú druhú vám prinesieme už po pesničke.

Je presne 9:15, no a my sme naspäť aj s dnešnými horoskopmi, takže poďme na druhú polovicu znamení, na rade sú raci. Neodmietajte zmeny, ktoré by mohli priviesť závan nových príležitostí. Rovnaká odvaha, akú viete prejaviť v práci, vám pomôže aj v osobnom živote. Partnerovi otvorene povedzte, čo máte v pláne a ak sa mu to aj nebude pozdávať, žiadny strach, všetko sa otočí. Leu, prekypujete energiou, čo by ste dnes mali rozhodne zúročiť. Pustite sa pokojne aj do náročných úloh, či už v domácnosti alebo spoločnosti, vo všetkom sa vám bude dariť. Vyhnite sa nedorozumeniam a pri konflikte radšej zaraďte spiatočku. Poďme na pannu. Dnes budete musieť prekonať svoje hranice a zároveň rozšíriť svoje obzory. Nové výzvy, nové príležitosti a dokonca aj nové vzťahy už čakajú, ako s nimi naložíte. Hviezdy sú vášmu šťastiu naklonené, tak sa nebojte zariskovať. Poďme na váhy. Bude sa vám dariť, nebojte sa ani smelých plánov. Je ten najlepší čas na rozbeh všetkých snov, ktoré ste už dlho odkladali. Stačí len nabrať odvahu. Po obede by ste sa mali venovať aspoň trochu nejakému športu či inému aktívnemu pohybu. Škorpióni, šťastné obdobie si treba užiť a nie o ňom neustále pochybovať. Začnite už konečne veriť, že aj vám hviezdy doprajú a príjmite všetko, ako prichádza. Dnes navyše prekypujete energiou, doslova žiarite, čo ocenia aj vaši milovaní. No a dnešné horoskopy uzatvárame strelcom. Dnes určite nezanedbávajte svoju lásku. Mali by ste spolu tráviť viac času. Konfliktným situáciám sa vyhnite, mohli by ste si povedať veci, ktoré by vás neskôr mrzeli. Ak vás priatelia pozvú na spoločnú večeru, premyslite si, či to je naozaj nevyhnutné. Takže toto boli horoskopy na dnešný deň, sobotu 2. mája. No a my ideme v rámci Dobrého rána ďalej. Teraz už prichádza Selena Gomez.

0: Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využij novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
3: A po dobrom obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
4: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
3: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
4: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
3: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
4: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
3: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.
5: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.

0: krátko pred 9. z Rádia Beta aj Jack Savoretti a jeho Who's Hurting Who. No a na začiatku vysielania som teda spomínala, že 2. maj je okrem iného aj Medzinárodný deň Pilatesu, no a ten vznikol začiatkom 21. storočia pod záštitou organizácie Pilates Method Alliance. Cieľom tejto iniciatívy bolo rozšíriť povedomie o Pilatese a jeho mnohých zdravotných prínosoch prostredníctvom celosvetových oslav. No a dnes sa k tejto tradícii každoročne pripájajú inštruktori, štúdia a nadšenci Pilatesu po celom svete. Zakladateľ metódy Joseph Pilates pôvodne nazval svoj systém Contrology a vyvinul ho začiatkom 20. storočia v Nemecku a neskôr v Anglicku. Veril, že skutočné zdravie pramení z rovnováhy medzi mysľou a telom. Navrhol tak systém pohybov, ktoré posilňujú telo, zlepšujú držanie postavy, dýchanie a sústredenie, čo si obľúbili najmä tanečníci a športovci. No a organizácia Pilates Method Alliance založila tento deň, aby udržala túto Josephovu víziu živú a sprístupnila jeho prácu širšej verejnosti. Od svojho vzniku podujatie neustále rastie a stalo sa globálnou tradíciou. Každý rok vďaka nemu noví ľudia objavujú, ako môže toto jedinečné cvičenie zlepšiť kvalitu ich života a možno to objavíte aj vy. Ale teda ešte predtým pripomínam, že je 8:56 a už o 9:00 vás čakajú ďalšie aktuálne správy z Rádia Beta, tak si ich určite nenechajte ujsť.
1: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy.
4: Hasiči aj polícia včera večer vyrážali k požiaru v areáli v jednej z firiem vo Svidníku. Prezident Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši dovozné clá na autá z Európskej únie na 25%. Slovenskí hokejisti postupili do finále na domácich majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 22 stupňov. Bolo 9 hodín, na rade sú opäť aj aktuálne správy. Hasiči aj polícia včera večer vyrážali k požiaru v areáli v jednej z firiem vo Svidníku. Požiaru na ulici Československej armády predchádzal výbuch. Podľa primátorky pritom odletela strecha prevádzkovej budovy. Podľa prvotných informácií príčinou bola manipulácia s plynom a malo dôjsť k zraneniu jednej osoby. Polícia včera na sociálnej sieti dodala, že situácia je v tejto chvíli pod kontrolou a občanom nehrozí nebezpečenstvo. Prezident Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši dovozné clá na autá z Európskej únie na 25%. Informovali o tom agentúry AP a DPA s tým, že takýto krok môže v súčasnej kritickej situácii znamenať pre svetovú ekonomiku ďalšiu ranu. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Európska únia nedodržuje obchodnú dohodu, v dôsledku čoho zvýši clo na dovoz osobných a nákladných aut z tohto trhu. To, o aké porušenia dohody by malo ísť, však nešpecifikoval. Český premiér Andrej Babiš sa zajtra v Arménsku stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O tomto plánovanom stretnutí včera povedal portálu idnes.cz. Pôjde o jeho prvé stretnutie s prezidentom

0: Ukrajiny od nástupu do úradu. Babiš cestuje do Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva. K rokovaniu so Zelenským uviedol, že je dôležité, aby sa stretli, avšak konštatoval, že na návštevu Ukrajiny sa nechystá. 13 ľudí vrátane dieťaťa zahynulo pri izraelských útokoch v južnom Libanone, uviedlo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. K týmto útokom došlo napriek prímeriu medzi Izraelom a Libanonom. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zranenia utrpelo 32 osôb. Medzi obeťami boli aj 4 ženy. Izrael podnikol útoky aj v meste Habúš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu. Izrael pokračuje v útokoch napriek prímeriu zo 17. apríla, ktoré malo pozastaviť viac ako 6 týždňov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Šport. Slovenskí hokejisti postupili do finále na domácich majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0 a dnes o 19. hodine zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti víťazovi druhého semifinále Švédsku. Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ 2 cenné kovy, v roku 2003 boli strieborní a v roku 99 získali bronz. Futbalisti MŠK Žilina vyhrali finále slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď zdolali Košice 3-1. Získali tak prvú trofej po 9 rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011-2012. Víťazný gól strelil Filip Kaša. Tým má na konte celkovo 9 trofejí, z toho 7 ligových a 2 pohárové. Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota vystupí na 17 až 22 stupňov, na juhu bude ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov a dnes bude fúkať prevažne len slabý vietor. No a po hodinke poďme opäť aj na slovenské cesty.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom. Dopravný servis.
0: Krátko po 9. opäť pozdravujeme aj na slovenské cesty. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Nitre na križovatke Novozámocká Cabajská. No a radary vás aktuálne môžu namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na radar pozor aj na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Radar je aj na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. No a pozor na rýchlosť aj na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Bytče. Z dopravy je to všetko. Majte bezpečné a pohodové cesty s Rádiom Beta. Je 9 hodín a 5 minút. Aktuálne správy a dopravný servis pre vás opäť pripravila Jarka.
1: Dopravný servis. Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.

takto na úvod, krátko po 9. aj rok 85 a s ním tu boli Baltimora a ich Tarzan Boy. 9 hodín, 9 minút, to je aktuálny čas, aby som bola presná. No a v tejto hodinke sa môžete tešiť napríklad aj na výborného Davida Guettu.

0: a zahráme si samozrejme aj niečo slovenské a bude to Adam Ďurica.
1: To nikto z nás nečakal, že z popola je oheň, že po silnej búrke.
0: Množstvo výbornej hudby nás čaká aj naďalej, takže určite s Rádiom Beta zostaňte. Ja pripomínam, že dnes je sobota, 2. máj a meniny oslavuje Žigmund. Toto starogermánske meno s významom ochranca víťazstva oslavuje meniny teda práve dnes. No a nositelia tohto mena sú zvyčajne hlbaví, spoločenskí, ale občas uzavretí myslitelia. Takže milí Žigmundovia, ešte raz všetko dobré k vašim meninám, no a nielen vám, ale aj vám všetkým ostatným. Posielam Dua Lipu.

z Rádia Beta aj výborný David Guetta a jeho Memories. No a teraz opäť správa zo sveta showbiznisu, pretože Harry Styles a Zoe Kravitz sa údajne zasnúbili a veľký krok prišiel už po 8 mesiacoch vzťahu. Dvojca sa prvýkrát verejne objavila spolu v auguste 2025 v Ríme, no a odvtedy ich fanúšikovia aj médiá zaznamenali na viacerých miestach. Zasnúbenie malo teda prísť po približne 8 mesiacoch vzťahu, pričom informáciu priniesol portál Page 6. No a špekulácie sa začali šíriť vo chvíli, keď bola Zoe spozorovaná s výrazným diamantovým prsteňom, ktorý okamžite upútal pozornosť verejnosti aj médií. Ale hoci ide o svetoznáme osobnosti, svoj vzťah si dlhodobo chránia pred verejnosťou a vystupujú spolu len zriedkavo. Harry Styles je známy spevák, skladateľ a herec, ktorý sa preslávil ako člen skupiny One Direction a neskôr úspešne odštartoval solovú kariéru. V minulosti bol spájaný s viacerými známymi ženami ako Taylor Swift či herečka Olivia Wilde. No a Zoe Kravitz je americká herečka, modelka a speváčka, známa najmä z filmov ako The Batman či seriálu Big Little Lies. No a okrem herectva sa venuje aj móde a hudbe a patrí medzi výrazné osobnosti hollywoodskej scény. Zoe bola v minulosti vydatá za herca Karla Glassmana, s ktorým mala svadbu v roku 2019, no manželstvo sa skončilo rozvodom. Neskôr bola zasnúbená s hercom Channingom Tatumom, no ich vzťah sa po čase taktiež rozpadol. No a aj keď správa o zásnubách Harryho a Zoe mnohých prekvapila, fanúšikovia im napriek tomu prejavujú podporu a držia im palce.

0: Aj krátko pred pol desiatou počúvate vysielanie vášho obľúbeného víkendového Beta-rádia. No a v New Yorku sa počas minulého týždňa konala premiéra pokračovania ikonického filmu Diabol nosí Pradu 2, ktorý už teda dorazil medzičasom aj na filmové plátna. Najväčšiu pozornosť si prirodzene získalo stretnutie hlavných hereckých hviezd, teda herci ako Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci sa po 20 rokoch opäť objavili spolu na červenom koberci. No a vo filme môžete okrem týchto hercov vidieť aj spevačku a herečku Lady Gagu, ktorá si v minulosti zahrala napríklad vo filme Zrodila sa hviezda či Klan Gucci. Pokračovanie Diabol nosí Pradu prichádza presne 20 rokov po prvom filme a opäť sa vracia do prostredia magazínu Runway. Tentoraz sa dej viac sústreďuje na postavu Mirandy Priestly, ktorá sa musí vyrovnať s tým, ako sa mení svet médií a módy. Takže pokiaľ sa vám páčila jednotka, tak pokračovanie Diabol nosí Pradu si určite nenechajte ujsť.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno s Beta Rádiom.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes.

0: Historický kalendár.
1: Je 9 hodín 41 minút a z Rádia Beta je tu aj tradičné historické okienko, takže poďme na tie historické udalosti, ktoré sa týkajú práve dnešného dňa, a to 2. mája. Práve 2. mája v roku 1952 lietadlo de Havilland Comet uskutočnilo na linke z Londýna do Johannesburgu prvý let prúdového dopravného lietadla s platiacimi cestujúcimi. Práve 2. mája v roku 2003 Bratislava a Viedeň obnovili zmluvu o oficiálnom partnerstve. No a v tento deň v roku 2008 nastal výbuch sopky Chaiten v Čile po stáročiach nečinnosti, no a evakuovaných boli tisíce ľudí. Poďme aj na narodeninových oslávencov. Dnes 2. mája oslavuje narodeniny talianska módna návrhárka Donatella Versace, narodila sa práve dnes v roku 1955. Narodeniny oslavuje aj americký herec Dwayne Johnson, známy ako The Rock, narodil sa 2. mája v roku 70. Všetko najlepšie želáme aj anglickému futbalistovi Davidovi Beckhamovi, narodil sa v tento deň v roku 75. No a 2. mája v roku 2015 sa narodila britská princezná Charlotte z Walesu, dcéra princa Williama a princeznej Kate. No a práve 2. mája v roku 1995 nás opustil slovenský hudobník Dežo Ursíny, bol to slovenský big beatový a art rockový hudobník, skladateľ a spevák. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom tvorí trojcu hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby a profesionálne sa venoval aj dokumentárnej filmovej tvorbe. Takže historické okienko je za nami, no a pred nami sú Lucas Estrada, James Newman a ich Infinity.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.

0: Infoservice.
1: Je 9.48 a z Rádia Beta je tu aj rubrika Infoservice. No a pokiaľ ste niekedy chceli zažiť atmosféru starého dobrodružstva, keď sa tma prebudí hučaním motorov a vôňou nafty, tak vás pozývame na jedinečnú noc v múzei do Máčova, ktorá sa uskutoční 23. mája od 18. hodiny do neskorej noci v areáli bývalého družstva Máčov. No a čo vás čaká pod hviezdami? Koncert jednovalcov, nočná jazda, dynamické ukážky, československé autá, traktory, ktorí stabiláky, večerné kinorozprávky pre deti alebo plechová kavaléria. Takže príďte zažiť noc, kde železo nie je len kusom kovu, ale živou históriou.
0: Infoservice.

0: ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno, Beta Rádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
2: A čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta Rádio.
6: Beta Rádio.
7: Hit music.

0: Takto na záver dnešného dobrého rána aj Adam Ďurica a jeho Spopula je oheň. 9 hodín 55 minút, to je aktuálny čas, no a znamená to, že dnešné dobré ráno sa pomaličky, ale isto blíži ku svojmu koncu, ale teda vy, naši verní posluchači, už viete, že keďže je sobota, tak o 10. budeme vysielať aj dnešnú burzu, takže ja sa s vami v tejto chvíli ešte nelúčim. No a pokiaľ teda chcete niečo kúpiť, predať, poprípade darovať, tak nám do dnešnej burzy zavolajte alebo napíšte, no a všetky podrobné informácie si povieme už krátko po 10. hodine.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno s Beta Rádiom.

0: tejto relácii budú použité komerčné informácie.
1: Takže odbila 10. hodina a na vlnách Rádia Beta začíname vysielať dnešnú burzu, ktorú budeme vysielať do 11. hodiny. No a do 11. sa k nám teda môžete dovolať do štúdia na telefónne čísla 046 540 30 33 alebo môžete volať na 046 240 000. Ešte raz, 046 24 00 24. No a pokiaľ sa vám nepodarí sa nám dovolať, tak nám môžete napríklad posielať aj SMS

v tvare burza, medzera, text vášho inzerátu na 8877. Cena spätnej SMS je 5 eur a pokiaľ ju odošlete napríklad teraz, tak v tej dnešnej burze bude ešte uverejnená, ale SMSky môžete posielať počas celého týždňa, pretože sa u nás zbierajú a potom v tej najbližšej burze v sobotu medzi 10. a 11. sú tieto SMSky prečítané. Inzeráty nám môžete nosiť aj osobne do sídla Rádia Beta v pracovných dňoch od 8. do 12. v stredu, sme tu pre vás do 16. hodiny. A taktiež nám môžete teda ten text priniesť napísaný, alebo ho napíšete u nás a zaplatíte poplatok 5 eur za odvysielanie v jednej relácii. No a inzeráty nám môžete posielať aj poštou na adresu Rádio Bojnice, Okrajová 12 972 01 Bojnice. No a poplatok vo výške 5 eur uhradíte na ktorejkoľvek pošte poštovou poukážkou na adresáta, nie na číslo účtu. A ešte raz, inzeráty posielate na adresu Rádio Bojnice, Okrajová 12 972 01 Bojnice.

A v tejto chvíli teda môžeme prejsť na SMS-kový inzerát, ktorý ste nám teda poslali a je to teda skôr taká pomoc o spoluprácu. Kto videl v sebe draží na Cintorínskej ulici niekoho vyberať niečo zo schránky paličkami, odmena istá. A pokiaľ by ste takéhoto niekoho videli, tak volajte na telefónne číslo 0949 868 0093. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0949 868 0093. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči. Dobrý deň, počujeme sa, Burza Rádia Beta. Haló, počujeme sa. Dovolali ste sa do Burzy Rádia Beta. Tak poslucháč má pravdepodobne nejaké technické problémy, tak nech sa teda skúsi dovolať ešte raz.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči. Dobrý deň, počujeme sa, Burza Rádia Beta.
1: Haló?
0: Áno, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, chcem predať kohútiko vlašky Jarabičia dvojmesačných po 3 eurá kus. Telefónne číslo 0911 98 0033. To je všetko, ďakujem.
0: Nech sa páči, majte sa pekne. Aj vám, do počutia. Takže páni, ako ste počuli, predáva kohútikov, 3 eurá za kus, to je cena. Ak by ste mali záujem, tak jej volajte na telefónne číslo 0911 98 0033. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0911 98 0033. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
2: Dobrý deň.
0: Ano,
2: mám k vám jednu prosbu.
0: Áno, áno, nech sa páči.
2: Ja by som potrebovala, prosím, dobrých ľudí, nech, či by mi nepodarovali detské oblečenie na 2 roky a na 10 rokov pre dievčatko a plyšové hračky. Akurát dneska mi jedna pani donesla plyšové hračky.
0: Áno.
2: Nech sa mi ozvu na telefóny v číslach 0902 591 928 alebo 0911 881 342, a ešte by som chcela obriečky. Poprosím.
0: V poriadku, mám to zapísané, takže zopakujem.
2: Dobre.
0: Nech sa páči. Majte sa pekne. Do počutia. Takže pani by teda chcela osloviť iných poslucháčov, ktorí by mali na darovanie detské oblečenie pre dievča na 2 roky a 10 rokov a taktiež plyšové hračky a obliečky. Ak by ste takéto niečo pre pani mali, tak jej volajte na telefónne čísla 0902 591 928 alebo volajte na 0911 881 342. Zopakujem ešte raz. 0902 591 928 alebo volajte na 0911 881 342. Dobrý deň, dovolali ste sa do Burzy Rádia Beta, nech sa páči.
3: Pekný deň, želám všetkým poslucháčom Rádia Beta, slnečný. Ponúkam na predaj veľmi lacno dohodou vtáčiu klietku vysokú 1,50 m plechovou striežkou do záhrady, aj celoročne môže byť. Lacno dohodou na telefónom čísle 0949868093. Ďakujem, do počutia.
0: Nech sa páči, do počutia. Takže pán teda lacno predáva vtáčiu klietku, cena teda dohodou. Ak by ste mali záujem, tak pána kontaktujte na telefónnom čísle 0949 868 093. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0949 868 093.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, tajem. Mám na predaj za symbolickú cenu konferenčný stolík zakúpený v Dekodome a ďalej mám na predaj fóliu na foliovník o rozmeroch 12x3 metre. Všetko na telefónnom čísle 0940 188 867. Ďakujem.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia.
1: Dopo.
0: Takže pán teda predáva konferenčný stolík a taktiež fóliu na fóliovník. Ak by ste o niečo z tohto mali záujem, tak mu volajte na telefónne číslo 0940 188 867. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0940 188 867. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
2: Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne, ja by som chcel predať Mercedes 180 CDI Bčko, modrá metaliza, rok výroby je tam 2008, kúpený na Slovensku, 215 tisíc kilometrov, STKčka emisná platná do roku 2026, je to 6 rýchlostný manuál, sú tam nové brzdové kotúče, platničky, nové rozvody, je tam nový olejový chladič, tesnenie a sú tam vymenený, je tam olej, nový olejový filter, naftový, auto bolo v servise, od toho všetkého mám doklady, môžem doložiť a auto je nebúrané, auto je garážované, auto nemá ani náznak trošku hrdzy, je to bez ďalších investícií, cena by tam bola dohodou. Ďalej predám Javu 175, rok výroby 63, 850 km, motorka je na novo pekne porobená, nový motor, nastriekaná motorka je na značkách, len sadnúť a voziť sa, tiež by tam bola cena dohodou. A ešte predám nový pluh za malo traktorom a ešte by som chcel predať aj miechačku. Toto sa predáva všetko z rodinných dôvodov na telefónnom čísle 0908 308 611. Cena by tam bola dohodou, to sa dohodneme. Ďakujem pekne, prajem pekný deň, dovidenia.
0: Nech sa páči, pekný deň aj vám, do počutia. Takže pán teda predáva Mercedes 180, rok výroby 2008, má najazdených 215 tisíc kilometrov, TKEK platná do novembra 26, a taktiež predáva Javu 175, pluh za malotraktor a stavebnú miešačku, všetko cena teda dohodou. Ak by ste mali záujem o viac informácií, tak pánovi volajte na telefónne číslo 0908 308 611. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0908 308 611. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
3: Dobrý deň, ja by som chcel tiež nejaké veci popredať.
0: Nech sa páči, počúvam vás aj ja, aj posluchači.
3: Dobrý deň, ja by som chcel predať autosedačku Britax Romer 2, je to od veľkosti 9 mesiacov alebo od 9 mesiacov do 36 mesiacov, potom ďalej ešte také chodítko malé pre malé bábetko, stoličku na krmenie, takú vysokú Kindercraft, nejaké veci ešte do kočika, fusák, podložku a to by bolo asi všetko a ceny sú tam dohodou. Na telefónnom čísle 0908 842 729.
0: Len zapakujem to telefónne číslo 0908 842 729.
3: Áno.
0: Dobre, v poriadku, mám zapísané, tak zopakujem.
3: Ďakujem pekne.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pán teda predáva autosedačku na 9 až 36 mesiacov, ďalej predáva chodítko, stoličku na krmenie, fusák, teda podložku a teda takéto veci pre bábetko. Ceny sú dohodou a viac informácií sa teda dozviete na telefónnom čísle 0908 842 729. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0908 842 729.

0: takže 10 hodín 18 minút. Stále máte ešte dostatok času, aby ste sa do burzy dovolali a pokračovať budeme po krátkej reklamnej prestávke.
1: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek?
2: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
1: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
2: Lavard Partizánske. Miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegant.

0: augusta Lavard Partizánske, keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
1: Zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
2: Teším sa na vás.
1: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3: Takže reklamná prestávka je za nami a ja pripomeniem čísla, na ktoré sa ešte stále môžete dovolať. Volajte na 046 540 30 33 alebo 046 24 00 24. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
4: Dobrý deň. Ja by som chcel predať...
3: Áno?
4: Dobrý, ja by som chcel predať takú elektrickú štvorkolku pre seniora alebo invalida. Je to značky TGA, má to rýchlosť, to dosahuje tak do 15 km za hodinu. Za 300 eur, len sú tam už také zlé baterky, treba si kúpiť nové baterky. Na telefónnom čísle by to bolo 0918. 378-432.
3: Takže 0918-378-432.
4: Áno.
3: Dobre, v poriadku, mám tu zapísané, tak zopakujem.
4: Ďakujem.
3: Nech sa páči.
4: Dobrý.
3: Majte sa pekne, do počutia. Takže pán teda predáva elektrickú kolobežku pre seniorov alebo invalidov. Cena je 300 eur a pre viac informácií mu môžete volať na telefónne číslo 0918-378-432. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0918 378 432.

0: Dobrý deň, dovolali ste sa do Burzy Rádia Beta, nech sa páči.
1: Áno, dobrý deň, prejem. Mám na predaj voľaké náhradné diely, zadná aviu 31, zadné pero je čisto nové, nejaký alternátor a nejaké drobnosti. A je to na čísle telefóne 0918 167 471.
0: V poriadku. Ďakujem. Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pán teda predáva náhradné diely na Aviu a ak by ste mali záujem, tak mu môžete volať na telefónne číslo 0918 167 471. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0918 167 471.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, ja robím telefóne. Prosím vás, mal by som na predaj malotraktor paroháča s príslušenstvom bohatým. Je to používané, zachovalé, pripravené na sezónu. Rotavátor, pluh na odrinanie snehu, vyklapacia vlečka a kosa bubnová. Cena dohodov, telefónne číslo 0905 750 151.
0: V poriadku.
1: Ďakujem krásne.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pán teda predáva malotraktor aj s príslušenstvom, všetko je to zachovalé a cena teda dohodou a pre viac informácií mu volajte na telefónne číslo 0905 750 151. Zopakujem telefónne číslo 0905 750 151. Dobrý deň, dovolali ste sa do Burzy Rádia Beta, nech sa páči. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, počujeme sa?
2: Beta?
0: Áno, nech sa páči, dovolali ste sa do Burzy.
2: Áno, mám na predaj medený, 30 litrový medený kotol aj s kotlinou. Gulašová sezóna prišla, až by to náhodou volal, kto chcel. Dohoda istá. 0915 159 233.
0: V poriadku, mám zapísané, zopakujem.
2: Ďakujem.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pán teda predáva 30 litrovú medenú medený kotol aj s kotlinou. Ak by ste mali záujem, tak mu zavolajte na telefónne číslo 0915 159 233. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0915 159 233.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Áno, dobrý deň, momentík. Haló?
0: Áno, nech sa páči.
1: Počujeme sa?
0: Áno, ja vás počujem a počujú vás a myslím, že aj poslucháči.
1: No dobré, moja zlata. Takto, dobrý deň. Predám tažne zariadenie na Moskvič 412 so štítkom. Haló?
0: Áno, ja vás počúvam. Môžete hovoriť. Aj poslucháči vás počujú. Áno.
1: Potom plynové hodiny s držákom, plynové hodiny na plyn, držák na rezanie, horáky a špičky na zváranie, na rezanie. A ešte nám hodiny na CO2, držáky, čiže fajky, komplet. Haló?
0: Áno, nech sa páči, rozprávajte, ja vás počúvam.
1: A ešte mám remeň 10 cm široký, 5 mm hrubý, neviem koľko je tam, okolo 10 metrov. A ešte mám bubnovú rezačku na kapustu ručnú.
0: Áno.
1: Všetko na číslo telefónu 0918 3 1 0 9 3 8. Ďakujem.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. No, takže ja to skúsim nejako zrekapitulovať, lebo bolo to trochu chaotické, takže pán predáva nejaké ťažné zariadenie, taktiež nejaké plynové hodiny, držiak, nejaké špičky, nejaký remeň a taktiež rezák na kapustu. Ak by ste o niečo z toho mali záujem, tak pánovi zavolajte na telefónne číslo 0918 3 1 0 9 3 8. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0918 3 1 0 9 3 8. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
2: Dobrý deň, ja by som bol za dva razy dával kabel, by som predal Svoržilovi s koncovkami asi 45 metrov. Potom stanovací zrad na plot, ak by niekto robil s pletivom.
0: Stanovací, ešte raz, prosím vás, stanovací...
2: Stanovací drát.
0: Stanovací drát, okej.
2: Okay. Potom mám, a to by som viac menej dohodol, mám bežky lyže, bielú tehlu, šalmotovú, a jak by mal niekto záujem gazdovať na záhrade, tak nech by sa ozval na tomto čísle 0908 612 229.
0: Takže 0908 612 229.
2: Áno, no, ak by niekto chcel gazdovať, tak môže sa ozvať, dohodneme sa isto.
0: Áno, a teda ešte predtým ste spomínali, že máte aj šamotovú tehlu na predaj, áno?
2: Áno, áno.
0: Dobre.
2: Bielu.
0: Dobre. Dobre, v poriadku, mám to zapísané.
2: Deň.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže opäť to teda skúsim zopakovať. Pán predáva kábel aj s koncovkami, taktiež má na predaj stanovací drát, bežky, bielu šamotovú tehlu. A ak by ste teda chceli niekto gazdovať na záhrade, tak sa mu môžete ozvať na toto telefónne číslo 0908 612 229. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0908 612 229. Face ID mne nepoznáva. Dobrý deň, Burza Rádia Beta. Tak posluchač alebo posluchačka nám spadla z linky, tak nech sa skúsi dovolať ešte raz.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, večer, aby som chcela teda inzerať, že kúpim auta v hociakom stave bez estikačky emisnej, nepojazdne, havarované, proste všelijakom stave, cena dohodov, vyradenie z evidencií natrvalo a bolo by to na telefónnom čísle 0910 572 844.
0: V poriadku, mám zapísané, nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pani teda podáva inzerát, teda vykupuje auta, cena teda dohodou, auta môže byť aj bez technickej alebo emisnej kontroly a telefónne číslo je 0910 572844. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0910 572844. Po dlouhé

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, ja by som chcela predať umývačku značky Beko za 150 eur, je zánovná, je úplne nová, ale maximálne štvoročná, v veľmi dobrom stave. Ďalej by som chcela predať kombinovaný sporák, rýra je elektrická, vrch je plynový, ten za 100 eur, prípadne je možná dohoda. Na telefón mám čísla 0907 453 271.
0: Takže 0907 453 271, áno?
1: Áno, áno.
0: Dobre, v poriadku, mám zapísané, zopakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia.
1: Do počutia.
0: Takže pani teda predáva zachovalú umývačku riadu, tam by bola cena 150 eur a má na predaj aj kombinovaný sporák, tam by bola cena 100 eur, po prípade dohoda. Ak by ste mali záujem, tak pani môžete volať na telefónne číslo 0907 453 271. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0907 453 271.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Beta Rádio?
0: Áno, nech sa páči.
1: Dobre, ja by som chcel predať robenú miešačku trojfúrikovú, 100 litrovú, na Maltu Beton za 30 eur a plastovú nádrž na vodu 500 litrovú stojane tiež za 30 eur. Na číslo telefónu 0917 872592.
0: 0917 872592, áno?
1: 592, áno.
0: Dobre, v poriadku.
1: Ďakujem.
0: Nech sa páči, majte
1: ďakujem,
0: sa pekne. Do počutia. Takže pán teda predáva miešačku na tri fúriky za 30 eur a taktiež má na predaj aj plastovú nádrž v stojane, teda na vodu, a ak by ste o niečo z toho mali záujem, tak pánovi volajte na telefónne číslo 0917 872592. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0917 872592.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, chcel by som predať tehly, 1000 kusov. Sú to staršie tehly, po 50 centov, keby niekto bral všetky, tak sa samozrejme dohodneme. Je to v Trenčíne, číslo 0918-782-376.
0: Ešte 0918-782-376?
1: Áno.
0: Dobre, v poriadku, tak to mám dobre zapísané, zopakujem. Tak nech sa páči, majte sa pekne do počutia. Takže pán teda predáva tehly, tisíc kusov teda, cena by bola 50 centov za kus, poprípade teda dohoda pri odbere väčšieho množstva. A ak by ste mali teda záujem, tak môžete volať na telefónne číslo 0918-782-376. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0918-782-376. No a pokračovať budeme po ďalšej reklamnej prestávke.
2: Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A čo je toto za vínko?
5: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
4: A čo je toto za rádio?
5: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
4: Počúvaj, aj dobré je.
6: Beta rádio zreje ako dobré víno.
7: Vaše Beta rádio.
6: Burza.
8: Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
9: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej Burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
8: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
0: Čo boli? 10 hodín 37 minút, to je aktuálny čas. Vy stále máte ešte dostatok času, aby ste sa do dnešnej burzy dovolali a opakujem, že volať môžete na telefónne čísla 046 540 30 33 alebo volajte na 046 24 00 024. No a takto na úvod si môžeme zopakovať SMS-kový inzerát, ktorý ste nám teda poslali. Kto videl v Sebedraží na Cintorínskej ulici niekoho vyberať niečo zo schránky paličkami, odmena istá. A môžete volať teda na telefónne číslo 0949-868-093. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0949-868-093.
10: Tu je Meky Žbírka a zdravím všetkých poslucháčov Rádia.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, nech sa páči.
1: By som chcela predať korely. Cena dohodol.
0: Áno. A telefónne číslo. Áno. Tak je to všetko.
1: A na číslo 0907 383 671. Ďakujem pekne.
0: Nech sa páči, majte sa, do počutia. Takže pani teda predáva korely, cena by bola dohodou, ak by ste mali záujem, tak jej môžete volať na telefónne číslo 0907 383 671. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0907 383 671. Co neznáš, už znáš. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
2: Dobrý deň, ja mám na predaj nový kuchynský stôl 120x80, dá sa rozložiť na 160 a cena je tam 50 eur. Moje telefónne číslo je 0918 21 34 12. Ďakujem a pekný víkend vám prajem.
0: Nech sa páči, ďakujem aj vám, do počutia. Takže pani teda predáva rozkladací kuchynský stôl, cena by bola 50 eur. Ak by ste mali záujem, tak jej volajte na telefónne číslo 0918 21 34 12. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0918 21 34 12.

0: Dobrý deň, dovolali ste sa do Burzy Rádia Beta, nech sa páči.
1: To som ešte ja. Kto by mal podarovať hračky, autička, bábiky a plyšaky? Prosím, dobrých ľudí.
0: Áno,
1: na tie... Mi doniesli hračky, no, plyšaky mi doniesli bábiky. Tak poprosím dobrých ľudí, čo by mi nemohli podarovať.
0: A na tie...
1: Jednu kamarátku to zbieram a pondelok musím ísť to zaniesť. A či by mi nepodarovali tie hračky.
0: Jasné. Prišla. A na tie telefónne
1: aj
0: čísla...
1: Aj detské veci, oblečenie pre 10-ročnú dievčatko, aj pre chlapčeka 2-ročného.
0: Áno, a teda na tie isté telefónne čísla, áno?
1: Áno, hej, áno, áno.
0: Dobre, v poriadku, tak zopakujem. Ďakujem, nech sa páči, aj vám do počutia. Takže pani by teda ešte raz chcela osloviť vás, milí poslucháči, ktorí teda máte na darovanie rôzne plyšové hračky, autička a teda detské oblečenie na 2-ročné a 10-ročné dievča a taktiež ešte pani tam predtým spomínala obličky, tak teda volajte na telefónne číslo 0902 591 92 8 alebo volajte na 0911 881 342. Ešte raz zopakujem tieto telefónne čísla 0902 591 928 alebo 0911 881 342. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči. Dobrý deň, počujeme sa, Burza Rádia Beta.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň.
2: Poslúchačka z Pievide.
0: Áno.
2: Ja by som chcela predať elektrickú motorku. No, je to také menšie. Vyzerá to ako skúter, ale je to menšie ako skúter. A cena by bola 500 eur. Je úplne nová. Nikto na nej ešte nejazdil.
0: Áno. Ak je to všetko, tak môžem
2: telefón,
0: nejaký... Áno.
2: Na telefónne číslo 0918 684 634.
0: Takže len zopakujem 0918 684 634.
2: Áno, ďakujem.
0: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pani teda predáva nový elektrický teda skúter alebo motorku, cena je 500 eur a pre viac informácií volajte na telefónne číslo 0918 684 634. Ešte raz zopakujem, 0918 684 634.

Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči. Dobrý deň, tak poslucháč alebo posluchačka nám spadla z linky, tak nech to skúsi ešte raz.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň. Ponúkam na predaj nepremokavé plachty, rozmer 6x5 metrov, 102 kusy, cena za kusy bola 10 eur. Ďalej ponúkam väčšie množstvo bukasových dosiek, pred nejakou kučila alebo doktritov. Rozmer tam je 83x32x2 cm. A ešte ponúkam plát na veľký plát na guľatý stôl, ktorý má záujem. To by bolo všetko na telefónu čísle 0915 53 63 86, lokalita Tužina.
0: V poriadku, mám zapísané, tak zopakujem.
1: Ďakujem, pekne víte, do počutia.
0: Aj vám, do počutia. Takže pán teda predáva nepremokavé plachty, dva kusy, cena by bola 10 eur za kus, taktiež má na predaj bukatové dosky, ak som dobre zachytila, a platno na guľatý stôl. Ak o niečo z tohto máte záujem, tak mu volajte na telefónne číslo 0915 53 63 86. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0915 53 6386. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
2: Dobrý deň. Ja by som mal na to kuchynský stôl v tej menšej kuchyne.
0: A môžete to...
2: 60 cm široký,
0: môžete to...
2: 20 je prvý,
0: haló, 74 cm. Prepačte, no, nezachytila som to na začiatku. Môžete to, prosím vás, ešte zopakovať?
2: Kuchynský stôl do nejakej menšej kuchyne.
0: Áno.
2: Je 60 cm široký, 1,20 je dlhý, vysoký je 74 cm, nohy sú šrobovacie, poniklované, takže môže sa tu nesť aj do osobného auta. A bolo by to za 15 eur na telefónnom čísle 0949 307 803. Ďakujem pekne, do počutia.
0: Nech sa páči aj vám, do počutia. Takže pán teda predáva kuchynský stôl, teda taký menší, a cena by bola 15 eur. Ak by ste mali záujem, tak mu volajte na telefónne číslo 0949 307 803. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0949 307 803.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: Dobrý deň, prajem. K tej mojej SMS-ke.
0: Ano?
1: Len hovorím toľko k tomu SMS-ke, vyzerá tu, že niek mám vážne podozrenie. Do počutia.
0: Majte sa pekne, do počutia. Takže SMS-ku teda sme už zopakovali dvakrát a teda vyjadril sa k nej tento pán. Môžem teda prečítať ešte tak, že teda hľadá sa niekto, kto zo schránky niečo teda vyberal paličkami, odmena istá, a teda tohto pána, ktorý teda nejaké podozrenie má, tak poprosíme, aby zavolal na to spomínané číslo.

0: Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
1: To je Beta Radio.
0: Áno, nech sa páči.
1: Haló.
0: Áno, dovolali ste sa do Burzy, nech sa páči.
1: Ja vás nepočujem dobre, pani.
0: Tak vás poprosím, aby ste si vypli rádio, alebo si ho stíšte.
1: Počkajte.
0: Áno.
1: Ja vás nepočujem dobre, pani.
0: No musíte si rádio stíšiť, alebo od neho odísť. Už sa počujeme lepšie trošku?
1: Áno.
0: No,
1: je
0: tak...
1: Beta Radio, áno?
0: Áno, áno, nech sa páči.
1: Panuka, ja mám na predaj fritovací hrniec, dva razy používaný, digitálny, 3 litrový, má si za 50 euro a mám električný rotavátor, to je raz používaný, tiež by som dával za 60 euro. Aj za rokov, zo za rokov ešte je. Na telefónne číslo 0911 827 238.
0: Ešte raz mi môžete zopakovať to telefónne číslo?
1: 0911 827 238.
0: 238. Dobre, v poriadku, mám zapísané, tak zopakujem.
1: Ďakujem vám pekne, dovidenia.
0: Majte
1: pekne
0: sa pekne, aj vám, do počutia. Takže pán má teda na predaj fritovací hrniec digitálny, ten by predal za 50 eur a taktiež má na predaj aj elektrický rotavátor. Tam by bola cena teda 60 eur. Ak by ste o niečo z tohto mali záujem, tak mu volajte na telefónne číslo 0911 827 238 a ešte raz teda zopakujem telefónne číslo 0911 827 238. No a pokračovať budeme po poslednej reklamnej prestávke.
2: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
3: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
2: Naozaj? Tak to beriem hneď?
4: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

0: I na vlnách Rádia Beta. Cibulové obrátky
1: live. Rádio Beta. Takže posledná reklamná prestávka dnešnej burzy je v tejto chvíli teda za nami. 10 hodín 54 minút, to je aktuálny čas. A ja teda vidím, že telefón zvoní. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
2: Dobrý deň, prajem. Posluchačka z Kamenca. Ja chcem predať auto Daewoo Kalos, rok výroby 2003. Kubatúra 1,4. STKčka emisná je do roku 27, cena dohodou. A na telefónnom čísle 0915 338 289. Ďakujem, do počutia.
1: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pani teda predáva auto, je to teda Daewoo Kalos, ak som to správne zachytila, rok výroby 2003, technická emisná kontrola platná do 2027, cena by bola dohodou a pre viac informácií pani volajte na telefónne číslo 0915 338 289. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0915 338 289. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
3: Zdravím poslúchať od Prievidze. Chcel by som kúpiť nosič na bicykle na ťažné zariadenie na dva bicykle. Môže byť aj starší, aj poškodený, taký nejaký lacnejší. A bude to na čísle 0907 064 101. Ďakujem.
1: Nech sa páči, majte sa pekne, do počutia. Takže pán by teda chcel kúpiť nosič na bicykel, teda ťažné zariadenie na dva bicykle. Ak by ste také niečo pre ňoho mali, tak mu volajte na telefónne číslo 0907 064 101. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0907 064 101. Dobrý deň, Burza Rádia Beta, nech sa páči.
4: Haló?
1: Áno, nech sa páči, Burza Rádia Beta.
4: Počujete ma?
1: Áno, počujem vás.
4: No ja strašne slabo.
1: Ja vás počujem dobre, takže hovorte, kľudne.
4: No, poprosila by som vás, by som chcela predať masérsky stôl, starú mašinu, starú šiaciu nožnú, podľa teda takú stacionárny bicykel, taký, treba to vidieť, prepravky na ovocie a ešte mám staré hodiny stenové.

prípravky na ovocie, staré hodiny a rozkladací stôl. A ak by ste teda o niečo z tohto mali záujem, tak jej volajte na telefónne číslo 0902 261 107. Ešte raz zopakujem telefónne číslo 0902 261 107. Takže 10 hodín 58 minút a toto bol už posledný inzerát dnešnej burzy. Do tej sa budete môcť dovolať opäť o týždeň v takomto čase na naše telefónne čísla, ale teda medzi časom môžete napríklad nám aj posielať SMS-ky v tvare burza, medzera, text vášho inzerátu na číslo 8877. Cena spätnej SMS je 5 eur a my ju teda odvysielame v najbližšej burze v sobotu medzi 10. a 11. Inzeráty nám môžete nosiť aj osobne do sídla Rádia Beta v pracovných dňoch od 8. do 12. v stredu. Sme tu pre vás do 16. hodiny. Inzerát si prinesiete napísaný alebo ho napíšete u nás a zaplatíte poplatok rovnako 5 eur za odvysielanie v jednej relácii. No a do tretice nám inzeráty môžete posielať poštou na adresu Rádio Bojnice, Okrajová 12 972 01 Bojnice. No a poplatok vo výške 5 eur uhradíte na ktorejkoľvek pošte poštovou poukážkou na adresáta, nie na číslo účtu. A ešte raz, inzeráty posielate na adresu Rádio Bojnice, Okrajová 12 972 01 Bojnice. No a ešte jedna dôležitá informácia, už krátko po odvysielaní dnešnej burzy si ju celú budete môcť vypočuť na našom webe, takže na www.beta.sk si v sekcii relácie nájdete reláciu burza a tam si teda celú dnešnú burzu budete môcť vypočuť. Odo mňa je to v tejto chvíli už všetko, počuť sa opäť budeme aj zajtra ráno, takže si Rádio Beta nezabudnite naladiť a ja pripomínam, že teraz vás už čaká hodinka toho najlepšieho zo slovenského a českého popu. No a pozdravuje vás Jarka, užívajte si ešte víkend a budeme sa počuť opäť zajtra ráno. Ahojte.

0: relácii boli použité komerčné informácie.
1: Český a slovenský pop na vlnách Rádia Beta. Každý týždeň práve v tomto čase.
2: ČS Pop. Najlepšia slovenská a česká hudba len pre

možno naše stačí, rozhodnú až tí hore, nikto nepovie, bolo.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Ráno s Beta Rádiom. Dobré ráno, Beta Rádio. Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
4: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych. Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia. V obľúbenej relácii hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.
3: ČS Pop. Najlepšia slovenská a česká hudba len

0: rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu Top 20.
1: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
2: Počúvate slovenské a české hity na vlnách Beta Rádia.

0: A po dobrom obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.
2: Počúvate slovenské a české hity na vlnách Beta Rádia.

srdečných blahoželaní posielame do vašich domovov. Či už dnes sfúkujete sviečky na torte, alebo si len v tichosti pripomínate ďalší úspešný rok svojej životnej cesty, sme radi, že môžeme byť pri tom s vami. V nasledujúcej hodine budeme plniť vaše hudobné priania a premieňať slova vďaky od vašich najbližších do melódií, ktoré pohľadia dušu. Príjemné počúvanie vám od techniky želajú Radoslav Zemančík

svoje 60. narodeniny oslavuje aj pán Jozef Červenian. Jožko náš, dnes sviatok máš, 60. krásnu oslavuješ práve teraz. Roky bežia, čas sa mení, no ty si stále tým, čo nás drží v spojení. Tvoje ruky nás vždy chránili, tvoje slova nás životom viedli. Keď bolo ťažko, stál si pri nás, bol si istota, náš pevný hlas. Prajeme ti všetko dobré, manželka Janka a dcéra Veronika s manželom Lukášom. Jozefovi Červenianovi k 60. zaspieva Karel Gott pieseň Byť stále mlád.

0: Už 20 rokov zábavy a radosti, už 20 rokov oslav a tanca. To je jedine Ľubianka. Prírodný areál Stodola pre spoločenské udalosti a zábavu vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu so skupinou Feješovci. Zábava bude v nedeľu 3. mája o 15. hodine. Príďte, tešíme sa na vás. Nájdete nás aj na Facebooku Stodola prírodný areál pre spoločenské udalosti a zábavu. Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: A čo je toto za vínko?
4: Neviem, ale dobre je. Veru dobre.
3: Veru dobre? A čo je toto za rádio?
4: Neviem, ale dobre je. Veru dobre.
3: Počúvaj, aj dobre je.
5: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
6: Vaše Beta Rádio.

60-ku oslavuje aj pani Elena Kolenová. Milá Elenka, rodáčka zo Zlatník, dňa 30. apríla sa v knihe tvojho života otvorila strana 60. Nepozeraj sa už z piatky, teš sa z krásnej 60-ky, veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len, nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Pripíjame si s tebou, mama, červeným vínom z pohára, na tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí, kto z nás a kedy drahej mame všetku tú lásku odplatí. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Žiť dlho, mama, medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Zo srdca praje manžel Zdenko, dcera Lenka, syn Martin a brat Jozef s rodinou. Nech ti Pán Boh zdravie, pokoj i radosť stále pridáva. Skupina Profil, Valčík pre mamu, to je názov kapely a piesne pre pani Elenu Kolenovú k 60-ke.

ďalšie vaše želanie je napísané takto. Blahoželáme ku krásnemu jubileu 35 rokov Milošovi a Veronike. Všetko najlepšie prajeme Milošovi a jeho milej žene. Nech vás život naplňa radosťou, láskou, zdravím a spoločnými šťastnými chvíľami. Zo zemianskych Kostolian s láskou praje sestra Michaela, mamička Adriana, stará mama Anna a krsniatka Hanka a Eliška. Pre oslávencov je pripravená skupina Senzus s piesňou Hlbokej doline.

0: 20 rokov zábavy a radosti. Už 20 rokov oslav a tanca. To je jedine Ľubianka. Prírodný areál Stodola pre spoločenské udalosti a zábavu vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu so skupinou Feješovci. Zábava bude v nedeľu 3. mája o 15. hodine. Príďte, tešíme sa na vás. Nájdete nás aj na Facebooku Stodola prírodný areál pre spoločenské udalosti a zábavu.
1: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek.
2: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom, tam ma oblečú od hlavy po pety.
1: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť, lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
0: Lavard Partizánske, miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavard nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavard Partizánske, keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
3: Hudobné skupiny, speváčky, speváci, zviditeľnite sa v Rádiu Beta. Ponúkame priestor na krátky rozhovor, hudobnú ukážku aj pozvánku na vystúpenie v relácii Hráme jubilantom. Povedzte poslucháčom, kto ste, čo hráte a kde vás môžu zažiť naživo. Stačí napísať na radio@beta.sk a dozviete sa viac.

30. narodeniny oslavuje Kristýna Baginová. Našej Kristínke 30. prišla potichu jak sen, no v srdci máš stále mladý deň. Úsmev tvoj hreje ako slnko v máji, s tebou je krajšie na svete, aj ako v raji. Máš rada život, ľudí, svet, v každom dni nájdeš krásny kvet. Srdce máš veľké, plné lásky, preto ťa majú všetci okolo radi. 30 je číslo, nie je to koniec, je to len začiatok, nový vzorec. Viac smiechu, snov a splnených prianí, viac chvíľ, čo musíš byť s nami. Tak kráčaj ďalej s iskrou v očiach, nech šťastie ťa drží pevne v náručiach. Nech láska ťa sprevádza každý deň a život bude krásny, presne tak, jak ty chceš len. Všetko len to najlepšie ti praje mamina s Jožkom, Martuška s Ondríkom a Hankou, Jajka s Davidkom a Diankou a samozrejme ocino. Karol Duchoň, pieseň Mám ťa rád, zaspieva Kristine Baginovej k 30. narodeninám.

0: Už 20 rokov zábavy a radosti, už 20 rokov oslav a tanca. To je jedine Ľubianka. Prírodný areál Stodola pre spoločenské udalosti a zábavu vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu so skupinou Feješovci. Zábava bude v nedeľu 3. mája o 15. hodine. Príďte, tešíme sa na vás. Nájdete nás aj na Facebooku Stodola prírodný areál pre spoločenské udalosti a zábavu.
1: Zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
2: Teším sa na vás.
1: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3: Hudobné skupiny, speváčky, speváci, zviditeľnite sa v Rádiu Beta. Ponúkame priestor na krátky rozhovor, hudobnú ukážku aj pozvánku na vystúpenie v relácii Hráme jubilantom. Povedzte poslucháčom, kto ste, čo hráte a kde vás môžu zažiť naživo. Stačí napísať na radio@beta.sk a dozviete sa viac.
4: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
5: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
4: Naozaj? Tak to beriem hneď?
3: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
0: Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

plné radosti, spomienok a pocitu, že na vás vaši blízky s láskou myslia. Májová sobota ešte nekončí a my vám prajeme, aby ste jej zvyšok strávili v objatí svojich rodín, obklopení kvetmi a dobrou náladou. Ďakujeme za vašu priazeň a za vaše krásne blahoželania, o ktoré ste sa s nami podelili. Od techniky sa s vami lúčia Radoslav Zemančík a Dávid Dudáš a od mikrofónu Roman Jantoška.

0: Benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
3: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
2: Naozaj? Tak to beriem hneď?
4: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.

0: toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta rádio. Tyn.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

0: ďalšej motoristickej relácii Kolesa z Rádia Beta, ktorá oslavuje pohyb. Už staroveký vynález kolesa zmenil svet a ako povedal známy spisovateľ, život je ako jazda na bicykli. Aby ste udržali rovnováhu, musíte sa hýbať a v dnešnej relácii prezradíme, ktorý susedný štát zavádza nové zákazy pre vodičov. Slovenské ŠPZ-ky môžu mať stopku, pokuty idú do 1000 eur. Budeme hovoriť aj o tom, že štát sprísňuje pravidlá a drahšia jazda hrozí už od mája. Je tam aj pokuta 600 eur pre slovenských vodičov. Ak vás čaká predčasná výmena pneumatík, poradíme, ako sa jej vyhnete jedným trikom. Príjemné počúvanie zo štúdia Rádia Beta z Bojní želá Roman. Nezabudnite, že našu reláciu nájdete aj na našom webe www.beta.sk.
1: Beta Radio. Hit music.

rodičov slovenskej špezetky tam môžu mať stopku a pokuty idú do 1000 eur. Rakúsko pritvrdzuje v boji proti doprave a emisiám v mestách. Tentokrát sa to dotkne aj Slovákov. Už od mája 2026 začne platiť legislatíva, ktorá umožní

naozaj rozhodne o tom, kto môže na územie Rakúska vstúpiť a prečo tieto opatrenia a všetko sa dozviete. V tejto téme rozhodovať o tom budú kamery, ktoré skutočne rozhodnú, kto môže vojsť na územie Rakúska. Ak systém zistí porušenie, pokuta sa odošla automaticky, a to aj vodičom zo zahraničia. Slovenské ešpezetky tak nebudú žiadnou výhodou. Rakúsko už dnes dokáže identifikovať zahraničné vozidlá a sankcie vymáhať. Záujem o nové pravidlá majú najmä veľké mestá ako Viedeň, Linz či Graz. Pridať sa plánuje aj Saint-Pölten a Leoben. Zavádzanie bude postupné. Napríklad vo Viedni sa plné spustenie očakáva až okolo roku 2028. Už teraz však je jasné, že centra miest budú pre bežných vodičov čoraz menej dostupné. Cieľ je jednoduchý, menej aut, menej zápch a nižšie emisie. Pre turistov to však znamená, že pred cestou si budú musieť overiť, či ich hotel alebo parkovanie neleží v zakázanej zóne.

platíte 726 eur pri opakovanom alebo závažnom porušení až 2180 eur. A to nie je všetko. Rakúsko pritvrdzuje aj na diaľniciach, ktoré Slováci využívajú pri cestách k moru. Kľúčová trasa vedúca cez Graz je aktuálne jedným najrizikovejších úsekov. Tisíce Slovákov každoročne cestujú do Chorvátska či Talianska práve cez Rakúsko. Tento rok si však budú musieť dávať oveľa väčší pozor na diaľnici A9 v okolí Gracu. Prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie, ktoré potrvajú až do roku 2027. Úsek medzi Deutsch-Feistritz a Dratkom je zúžený a maximálna rýchlosť klesla na 60 km za hodinu. Dodržiavanie limitov kontrolujú radary vrátane úsekového merania, ktoré sleduje priemernú rýchlosť. Ak vodič prekročí rýchlosť výrazne, pokuty môžu byť extrémne. V prípade prekročenia o viac ako 50 km za hodinu mimo obce hrozí sankcia až do výšky 5000 eur. Rakúske úrady navyše môžu požadovať okamžitú úhradu pokuty. Ak vodič nezaplatí,

0: Rakúsko nám teda vysiela jasný signál, že pravidlá budú prísnejšie a tolerancia menšia. A nejde len o túto krajinu. Aj Chorvátsko, obľúbená destinácia Slovákov, pripravuje veľké zmeny. Tradičné mýtne brány majú nahradiť moderným systémom Krolibertas, ktorý funguje bez zastavovania. Kamery budú snímať evidenčné čísla a poplatok sa vypočíta automaticky. Pre vodičov to znamená nutnosť registrácie vopred. Ak to neurobia, riskujú pokuty a tie môžu dosiahnuť približne 120 eur a v niektorých prípadoch až 1300 eur. Pre slovenských vodičov sa tento rok situácia na dovolenkových cestách bohužiaľ mení. Nestačí už len poznať trasu, treba sledovať aktuálne pravidlá, obmedzenia a nové systémy. Či už ide o zákaz vjazdu do centier rakúskych miest, prísne radary na diaľniciach alebo nové mýto v Chorvátsku. Jedno je isté, nepozornosť sa ti môže veľmi rýchlo predražiť.
1: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.

Slovenských vodičov čakajú skutočne výrazne prísnejšie sankcie za prekročenie rýchlosti. Štát totiž pripravuje novelu zákona o cestnej premávke, ktorá má zvýšiť pokuty a sprísniť hranice priestupkov. Ak legislatíva prejde parlamentom podľa plánu, nové pravidlá začnú platiť už od 1. mája 2026. Zmeny sú momentálne v legislatívnom procese a rokujú o nich viaceré parlamentné výbory. Ministerstvo vnútra pritom avizuje, že cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a obmedziť nebezpečnú jazdu.

pozrieť aj na to, že pokuty výrazne narastú. Najvýraznejšia zmena sa týka vodičov, ktorí prekročia rýchlosť obcí. Ponovom môžu policajti udeliť pokutu až do 600 eur už pri prekročení o 16 km za hodinu. A viac, doteraz bola hranica nastavená miernejšie, a to na úrovni 21 km za hodinu. Tak si to znamená, že ak vodič pôjde v obci rýchlosťou 70 km za hodinu, môže dostať pokutu až 600 eur. Na diaľniciach a mimo obce sa hranica sprísni na prekročenie o 26 km za hodinu, pričom sankcie budú rovnako citeľne vyššie. Ešte tvrdšie postihy čakajú na najrizikovejších vodičov. Pri prekročení rýchlosti o viac ako 31 km za hodinu v obci alebo 41 km za hodinu mimo obce môže pokuta dosiahnuť až 1000 eur v správnom konaní. V blokovom konaní sa bude pohybovať od 250 do 800 eur.

vyšších sadzieb. Dôležitou zmenou je aj posun hraníc jednotlivých kategórií. Štát ich znižuje o približne 20 km za hodinu, čo znamená, že do vyšších, a teda prísnejšie trestaných pásiem sa dostane väčší počet vodičov než doteraz. Kým dnes sa mnohé prekročenia riešia nižšími pokutami, po novom budú automaticky spadať do vyšších sadzieb. To môže

pesničkou sme hovorili aj o tom, že s rastúcou rýchlosťou sa výrazne predlžuje brzdná dráha a znižuje schopnosť vodiča reagovať na nečakané situácie. Pri vyšších rýchlostiach zároveň dramaticky rastie sila nárazu. Aj moderné bezpečnostné prvky aut, ako sú airbagy či deformačné zóny, majú svoje limity a pri extrémnej jazde už nedokážu ochrániť posádku ani chodcov. Či novela prejde v aktuálnej podobe, bude jasné až v najbližších týždňoch. Už teraz je však zrejme, že ak sa pravidlá schvália, jazda na limit sa vodičom predraží, na ktorý vodiči si o pokutu koledujú. V slovenských uliciach sa v poslednom období objavujú autá s netradičnými zelenými evidenčnými číslami, ktoré však nemajú nič spoločné.

policajti. Vodiča s netradičnými zelenými evidenčnými číslami, ktoré však nemajú nič spoločné s oficiálnymi ešpezetkami pre elektromobily, zastavia, môže dostať pokutu až do výšky 1000 eur v správnom konaní. Okrem toho

0: Ešte jednu tému máme pred sebou a ideme sa pozrieť na výmenu pneumatík. Ak vás čaká nejaká predčasná výmena, poďme sa pozrieť, čomu by ste sa mali vyhnúť, a to jedným trikom. Každé euro sa počíta. Ako o 30% zvýšiť nájazd plášťov, aby výmena pneumatík za nové nebola témou každú sezónu. Pneumatiky nie sú len obyčajné kusy čiernej gumy, sú to jediné kriticky dôležité kontaktné body s vozovkou. Od ich stavu závisí nielen pohodlie jazdy, ale predovšetkým vaša bezpečnosť, dĺžka brzdnej dráhy a stabilita v krízových situáciách. Často sa stretávame s tým, že vodiči zanedbávajú údržbu obutia až do momentu, kedy je nutná predčasná výmena pneumatík. To je nielen drahé, ale aj zbytočné a nerovnomerné opotrebovanie je jav, ktorý výrazne znižuje celkovú životnosť pneumatík. No a existuje naň aj jednoduchý, vysokoúčinný recept. Ideme sa naň pozrieť. Tak a to je pravidelná rotácia, čo sa týka toho receptu. Prečo sa pneumatiky derú nerovnomerne? Aby sme pochopili, prečo je rotácia taká dôležitá, musíme si uvedomiť, že každé koleso na aute vykonáva inú prácu. Na bežných autách s pohonom prednej nápravy nesú predné pneumatiky najväčšiu záťaž. Musia znášať hmotnosť motora, meniť smer jazdy pri zatáčaní a zároveň prenášať väčšinu sily pri akcelerácii a brzdení. Pri autách so zadným pohonom zas logicky dostávajú zabrať najmä zadné pneumatiky, ktoré musia preniesť krútiaci moment na cestu. Pri systému 4x4 alebo AVD je opotrebenie o niečo rovnomernejšie, no ani tu nie je distribúcia síl 100% symetrická. Ak si pneumatiky z času na čas neprehodíte, jedna sada, napríklad tá predná, sa ojazdí výrazne skôr než tá druhá, a tak musíte kupovať novú dvojicu pneumatík, hoci zadné plášte by vám ešte jednu sezónu pokojne slúžili, tak prečo sa oberať o peniaze?
1: Beta Radio. Hit music.

povedzme si ešte, kedy a ako správne rotovať. Všeobecné odporúčanie odborníkov hovoria, že pneumatiky by ste mali rotovať každých 8000 až 10000 kilometrov. Pre väčšinu bežných vodičov je najjednoduchším spôsobom spojiť tento úkon s pravidelnou sezónou údržbou, teda pri aktivite, ktorou je sezóna výmena pneumatík. Je to ideálny čas, pretože auto je v servise na zdviháku a mechanik má k dispozícii všetky 4 kolesa súčasne. Ak pri tomto procese zistíte, že máte už len jednu sadu pneumatík, ktorú treba vymeniť, vždy odporúčame dať tie najzachovalejšie, novšie kusy na zadnú nápravu. Tento postup je kľúčový pre zachovanie stability vozidla, najmä na mokrej vozovke, kde môže mať auto s novými pneumatikami vpredu tendenciu k pretáčavému šmiku.

0: čísle, testy nových vozidiel, zaujímavosti určené nielen motoristom.
1: Sponzorom programu je Autoro. Svoje staré auto predáš rýchlo a nové kúpiš výhodne.

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio.
2: Beta Rádio.
3: Hit music.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Burza.
4: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
5: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
4: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

0: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.

Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

večer z Betrádia všetkým čas a správne naladeným želám Milana. Pokiaľ ste v piatok alebo sobotu v túto hodinku na našej vlnovej frekvencii, tak budeme spolu 60 minút dobre tanečne singlovať. A keďže tých 60 minút nie je až tak veľa, tak navrhujem, aby sme si nespustili hneď z fleku môj dnešný

počúvate? Madonna je späť. I Feel So Free, to je nový single od Madonny. Navyše v tomto duchu bude aj jej pokračovanie predošlého CDčka. Takže ja neviem ako vy, ale ja sa už teraz teším. Takže to boli prvé dve dobré správy a tá tretia, že táto pesnička je tento týždeň ako novinka Hitparáde TOP 20. A pokiaľ budete hlasovať a máte radi Madonu, nezabudnite na vaše dôležité bodinky.

bola Gimme 3 and Afro Queen. A pesnička. Milujem jednoduché názvy. La la la. Je čas cestovať.

Idete naladení, ja som bol, precestujete chvíľočku krajinu zvanú Gavrland. To bol rodený Belgičan a momentálne pôsobí asi v Španielsku, pretože tam sa jeho hudbe, ktorá je Latino House, darí veľa lepšie. Jerry Ropero, Jesus Hernandez, Pepe Citrella a sa

našimi fecov a prerábka môjho srdcového hitu od kapely New Order Blue Monday. How does it feel? Tak to bol dnešný malý výlet krajinou cover, len to malú chvíľku premusíme do druhej polovičky singlovania. A v tej sa pozrieme na anglicky, dnes naozaj začneme v starom Albione

24. miesto aktuálnej UK Club Chart. Holandsko, Francúzsko, Nový Zeland. Aj tak by sa dali vyfarbiť vlajkami traja interpreti Afrojack, Sia, David Guetta a Inomika I Wake Tonight. Aktuálne iba 44. ale verím, že táto pesnička pôjde hore. Podobne ako stúpla And Then a Hoylie. Pesnička Hidden.

0: na somene UK Club Chart. Michael Dugman alias Huxley. A spolu s tým And Then vychádzajú sa hviezda blízkej techno-housovej hudobnej scény a ich spolučná novinka, ktorá sa volá Heat On, vyletela pomerne vysoko, 7. priečka pre tento týždeň a verím, že na budúci týždeň si budeme o tejto pesničke hovoriť oveľa o vyšších superlatívoch.
1: Singlové obrátky live.
0: Štvrté miesto. Louis Proud. Single, ktorý má 3 verzie remixov. UK Club Chart však nachádzame Something Good.

se želiesko v ohni, to znamená britský DJ, hudobný producent, ktorý si volil Louis Proud. A tá najlepšia verzia z trojsinglovej verzie I Need You, Something Good Remix.

0: vyššie postavená na novinka 31. miesto pre domáceho DJa Julian Patch a single s názvom Saving My Life.
1: Singlové obrátky live.

holandské DJ Armin van Buuren a grécky Argy. Zrejme ich spolupráca minulý rok potešila, tak nahrali opäť novú vecičku, ktorej sa vytešovali ako deti, čiže Like a Child. A do tretice ešte tretia elektrikárka, v tomto prípade tá sa volá Marlrex. Jasné, pochopili ste to správne. Sme v poslednej časti singlovania, sme v hudobnej elektrárni.

ďalšia pestrá paleta elektrikárov mojej hudobnej elektrárne. Ich novinka sa volá Whenever You Alone. Pozriem, ako vyzeráme s časom. Zatiaľ fajn. A teraz tú našu.

0: Špekuloval som, zlava správa, aby som tam ešte jeden track dal, tak s odretými ušami ho dáme, nie?
1: Singlové obrátky live.

si nájdete vždy tie aktuálne. Taká zaujímavá chvíľa, kedy ja už končím a tým pádom idem zbierať nové hity, nové tanečné hity na ďalší víkend. Tak bol som rád, že sme boli spolu. Tak

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk. Český a slovenský pop na vlnách Rádia Beta. Každý týždeň práve v tomto čase.
2: ČS Pop. Najlepšia slovenská a česká hudba len pre...